0: 每到中秋，年年热卖的鲜麦芋头酥奶黄饼来了。
1: 鲜麦芋头奶黄饼，严选鲜麦招牌芋泥，包裹台中大安咸鸭蛋黄，浓郁奶黄，真材实料的咸甜滋味，
2: 品尝最纯粹的台湾味。
3: 我也点心鲜麦芋头酥。
4: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
5: đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ ba điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
4: 以上为台中市政府劳工局广告。
6: 生活从这里开始，我的城市，我的歌。城市广播网 FM 92.9 城市广播。